0: it kind of feels, because it's so much used and commercialized these days. But anyways, to put it in a nutshell, she has her own platform on social media where she advocates for herself, but also people that have similar, I guess, symptoms to her, which she will go into details later, but to try and create awareness amongst it, but also share her stories and make other people's lives a little bit cheerful and happy and better. So she's really brave and positive, and I think I hope you get that from this interview. じゃあ日本では2022年まで、どんな感じで過ごしていたんですか？
1: はい、2022年までは社会人をまず7年したので、うん、はい、接客業をずっとしてました。
0: 接客はリテールとか飲食とか、
1: 自動車販売の、
0: うんうん、
1: まあ、ショールームにいる人みたいなのをちょっと5年ぐらいやって、うんうんうん、その後に、人事の採用担当をして、あ、多分そこからこうご紹介に預かりましたとか出ちゃったんですけど ね、
0: なるほどね、
1: もしかしたら
0: 職業から職業から
1: 柄かな、うん、はい、
0: なるほど。じゃあ普通に、まあ普通にっていうか、会社員、
1: 会社員、そうですね、うん、はい。
0: で、何がきっかけでオーストラリア、まあ、しかもこうここだけ、ここに最初にバイロンベイに最初にもう来たって感じ？
1: 最初はゴールドコーストのカランビンウォータースに知り合いが住んでたので、そこに本当に 1,2 ヶ月だけ住まわせてもらって、その後すぐファームジョブが必要だったので、まあ、行ったって感じなんですけど、
0: うんうん、こうなぜオーストラリアワーホリのきっかけだったり理由だったりは、
1: はい、まず2020年ぐらいに脱毛症を発症してしまって、最初は円形脱毛だったんですけど、その後に広がってこう蛇行型、蛇の行くって書く蛇行型っていう、生え際、もう耳のあたりとか首のあたりがもうなくなってしまうっていう、症状になってしまって、でもう抜けすぎて、会社にも行けなくなってしまって、でしばらく会社を休んでたんですけど、その時に、あ、もうちょっとどん底すぎて人生やり残したことをやろうって思った時に、海外旅行がすごい好きだったんですけど、住んだことはなかったので、あ、じゃあ海外に住みたい、でオーストラリアあったかいし、あと人がすごい優しいって聞いてたので、じゃあもうオーストラリア行きたいっていうので来ました
0: が2022年
1: です。
0: So back in Japan until 2022, she was in service industry. So she worked in car sales, but she also worked in HR for about 7 years total. And then around 2020, she started to develop some hair loss, which eventuated in alopecia. Do you call that in English? Yeah.
1: Yeah.
0: It was, in the beginning, it was just botches and small balls and... but then she got really depressed and couldn't go to work, really down. And then she realized that she should live her life to the fullest. And then she realized that she always loved traveling, but she never lived anywhere else. So it was a good opportunity for her to step out and come to Australia, where she heard it was warm, beautiful climate, beautiful and kind people. So she came to live in Currumbin Waters, where she stayed with a friend for about a month or two. And that's where her Australia journey started. じゃあその2020年にその発症した時は、他の体の部分っていうか、まあメンタルはね、多分相当来てたけど、他のなんか身体的な、うん、症状っていうのは他にはあった？
1: ないんですよね。すごい元気なんです、
0: うん、そこがだから不思議で、
1: ね、
0: なんだろう、答えがないから余計悩むっていうか、余計落ち込むっていうか、うん、最初の頃は
1: そうですね、まあ、円形脱毛はその時が初めてじゃなくて、その本当2年前とかも1回なったことあったんですけど、うんうん、でもすぐ生えてきたので、まあ大丈夫だろうみたいな感じで思ってたら、うんうん、ところがどっこいみたいな、
0: ところがどっこい、
1: はい。
0: So I just asked her what was it like when she first initially developed the hair loss. And she's had it before, a few years ago, but it was just small patches.